ba se darapo bo wa ta ma kin ka bo sori eto sa pe ni loyin ladun lapa bi lori ikan ni lagelu 96.7 fm oke gaju ke le ibadan ewo gbagbe pe ba se n gbo wa lori radio yin le wo wa loju opo facebook e wa soju opo facebook e firun gba yin sowo si wa Cash. *347*1004*2#. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Laugh a little, Takashi.

0: Hello? Hello? O ja tintin egbiyanju e pe pada. Egbiyanju ke pe pada. 0912370865 loju opo te pe si lati le okere +23481424910 Hello?
1: Hello?
0: E ka bo sori eto? Yes sir. Akwajin.
1: Yes sir.
0: Okay, I'm ready. Pay.
1: Mo pe yin lati Kalaro Academy Ibadan.
0: E ka bo sori eto.
1: Oh. Ona mi le sponsor ba tente. Seri baba tem play yi.
0: Okay.
1: Baba mo so awon Yoruba kan to kan ma jo mi loju. Eh?
0: Mo ngba yin.
1: Ninu awon ore won kan won ni Batari peri wa wulu lo je kan gbe mo to wa mi wa se mo pe awon kan ye yo mo jo wa loju pe ah ile se to daju mo wo wa gbe mo to wa wa se aji oro ye ti mo so oye yin
0: o ku ye mi pe to ye ki mo to gbigbe wa ye ko le jo
1: se mo mo to scarce ni igba ye bi mo se wu
0: be
1: mi na ere lo wo pe boya ko to wa gba ye o to nkan
0: Benny.
1: You said, but we are watching.